0: Tu bërë? Herë gjemja a zëvrive, gjemja mu që të përgëndja këtë në vëmë, gjeshin e lë të pyrës të kënë gjemja.
1: Alo?
0: Bële, gjemja a shëfë bësh?
1: Shëfë bësh të përgëndja që anë i bësh?
0: Gjallë e kësa hëbi, së pas gjemja a më gjeshin e lë të pyrës të kënë?
1: Gjallë e që pas të edhe të avë, hanë i shtë të kënë.
0: Dhe khaza sa khësa në më di bërë bëke? Por bëke, ma isha minute, isha minute e ike, keke azeta. Em salamet je bëtë atë khazin ku të ndrësë dhe në ndihari kare, por bëke, ma isha minute e ike, ike, ike guti gjerjet me mjel, të habat e të gjerti ne, e vëse qarë gjëtë barrëmaj dhe gjë kohi, mu dhe nge më qu, dhe khaza, sahë salamet je.
1: Qënë kur fitë, të akëpare në ishte në klasë dhe, e në të pasin e vëllë.
0: Gjemi a gjëzhin që va darbaz bu, e bërë u gjë duja në gjëzhin e u?
1: Darbërej, gjëzhin e u këtëllat darbaz bu ja vëndër në gjë.
0: Bële?
1: Mashallah gjëzhin gjële të gjële të khush bu. Jo, yani, dhe bërësën, mashallah, hemi qështë të qëbun, mashallah khush bu.
0: Bële?
1: Dhe është hemi qështër, dhe mu qëbun, mu qëbana, alëna që hemi mu qëtë huër gjëtën gjële kejta kamatën, bu bu hemi qëbu.
0: Karasi, të bëhsi mu qëmë për gjemiha.
1: Shperhimoja që hejë dhajë, kërbanja, dhefëren herë mëllët në nga lëku gjithu, kërbanja që në kërë, e gjithë që dhja i duhëve, që dhëna, që dhja Ramazani.
0: Gjemiha, të bëhsi mu
1: qëmë
0: për kërë, dhvi gjëzhënë dhe të qëmë për këmë kërë.
1: Ha, pare,
0: Allah, më fa pare të nëkëm kërja, bëllë, ajtë, bëllë, bëllë, bëllë, bëllë, bëllë,
1: bëllë, bëllë,
0: bëllë, bëllë, bëllë, bëllë, afret, anë, afret, të i
1: betë,
0: dhe bëllë, sahatë të khush, më në pare herë bëndë, në bu khushi, u kejfi, në më ruf, dhe le kese ki khush, ka, të i betë, zaru ke ki.
1: Bëllë,
0: bëllë, bëllë, bëllë, bëllë, bëllë, bëllë, bëllë,
1: Pas që me gjithë me tjetë këllë, ama bas në shalë e të ma ishë dhe qime, që dërë të anë levanës e në gjele që hekë dhe këmërëf rëzë, në shkë e levanët të kanë këmërëf, anë telefonët të jetën, dhe këmërëm i kajë hefëtën që dërë evi telefonët kërë evi ejten, unë dhe këtë e në dhiti për dhe telefonëtën,
0: të
1: e vëzëmërëf me që dërë kemë shmonë që dërë këtëra levanë,
0: dhe
1: të endë këzmet a
0: onë dobinë, Që di me në gjuën, unë në gjuën bërqovit e kjeftin e gjëzhënë edhe?
1: Për i në rëngjë të nëjëtë?
0: Më kështë dihi vërë, rëgjë e kjo gjëzhënë, evru rëgjë duja gjëzhënë, kjeru khushi darbazë bu. Që di me në gjuën, el bërqovit e kjeftin e gjëzhënë edhe, e gjuën u e në gjuën?
1: Në bërëmë që amë gjatë edhe pëtjetë e jani e kërboni këtëne sërgjë kërën këtëne balove kërën, këtëne balove kërën gjionë o një aso kërëve këmërë vëjtë është që të më dhëtë gjele këmë në kejfëm të patrosti belke i gjele gjëra mërëvë dhëve shereketën belke i mërëvë që më në këtëmina anë gjira më të mërëvë beti jë pëkherë bëtu jë në pëkherë bëtën Shweki ek, u gjenë gjelek, jani qëtek zil khushkera osti, bër gjelek gjora mërëvi sëlaf të një gjel gjironët kërëj, mërëvi gjelek havalin një mërëvi apetë një gjeluan, të vëgjë osti mërëvi qëtek të avut betën, gjelek e i sëllat e tën, u gjelek zil khushkera në osti, edhe gjelek në të kejfar, kejfam dhe hëtë.
0: Bëllë, bëgumon, nëni...
1: Gjimene që di gjibë vërë, dhe mi gjibë zëmë. Gjimene që di gjimë ditë vëki zaru të këtë e gjëzme. Gjela gjela kejfa zaru ka të parat e të
0: shirinjë
1: rasta, shirinjë dhura u gjërë vë zaru ka binem. Pësia qënje gjënë tërë të qëtër kejfa zaru ka për të kam, parene, mërës parab dhe të zaru ka. U gjela zaru gjërë jetë vasur dhe në të vasë jenë gjërmel, e ke mërës avë të shkëshi vë këtën kejfa vë këtën dhina khu veden. E gjithorë që da tani të asë të shtemin të sërë zorë që da bimin të lëdë, ata fa më gjithët mazën gjithët herë dhe vëzhët fëllon mali u elmet kërë, fëllon mali qëtë gjithëme. Tani asë kështë در لپر جیان خود نیستن و به یعنی من تلفن که از این به ماله رو فقدره مدگرد آن به ماله نجانگل نا آخفتیه آن یلک اخته بیج نزارو با ججن یا خلاص بوی یلک ساری کتک چنو بوان نخوشه کم کت نبیشت از آرو گاج بر سارو جی بیجیش تا ججنم او پشتر در بودارو گاج کرد جام هلی پشکشی واق کنین و بلوا خوش کنین به کیف آن بیتن
0: جان جمعه بشیوه که گشتی تا بحث هر زارو گاج یعنی خلک ما دمه زارو چنه ججنه توان خلی چه با پیشواز یا زارو کات کن؟ ریزیر زارو کات گیرن یا نه؟
1: بابا گلک به یشمه و عالم همی دیمه دیدین گلک ریزیر زارو کات گیرن و کیف آوان پیمه گلک چه دورا جور و زارو کات اینا کیف آوان گلک چه داجید ایتن یعنی حکتی گلک بن بچه که حجید کن کیف آوان پیت ایتن بر دیگی یعنی هزی پشتاب دنیا بر همی پیستید بایدن کیف آوید بکن یعنی نه بلا جوره که خارنه بکن شرینی بکن بوان اگر شمری بی بود هکر دست مری بی اوگی بکن از بارتن ماشاءالله همی دست همی ها جیه باش برله ایش بره باش درم
0: بله
1: بس بس کم بجمه که پتر زارک بارا کیف خوش دن اگر رکیه خزانه سرژی آماجه فکری تگوتی خزانه که هم در باره دانا بونت نخص یعنی که خواه چکلی تا دا و پشکی چی زارو پاک برنو گل ای زارو دل خوش بونو همی جی چون او نکل خالته او جبلی به هایی گلک از مونه که خوش او گلک پرویا که جان او اخفنیت خود جان پشکی پشوازی زارو کات کر او جی گلک سرنجام را کشو از پیدرم راستی که فروز به آفرات ها تو دست خوشی لکم دستی ما چی کم هکم فا انسانی تو صاحبن تا جوان روی که دام پشتواز یزارو که بکن
0: جان
1: بریش بیرین و بلی پاره آخفنا جوان جی کت یزارو
0: جان جمع مگل گلت دریش که تندرستی در جین هنده هاری کار از دوم هایی بسیار آرسای تب کم تو یا آماده ای دوی ججنه دا گردنا همی وان کسا آزاب که اوین بوی نسبب بو هر آری شکاته یان اگر دلت جی هلا بید
1: آماده
0: بله تو یا آماده ای ججنه دا گردنا همی وان کسا آزا که ای اوید بوین سبه بوین اگر بو هر آری شکاته یان اگر دلیت جی هیلا بید کسی که تو یا آماده ای گردنا وان آزا که ای
1: بله از برای کارا بیاده ها که گردنا همی آزاد کم
0: صحت خوش
1: دست خوشیل همی آجی کم یه لبورین دستی ها بود یه هر بر ججن همای لبورین یا اولین نجیب خو
0: صحت خوش
1: یا نهانی از بله بتن چون یعنی که مروزت خو نیاست خو جیرانت خو تایبت عبد نیزی که مروزی با کی نکیش ماش خرکانی زیتره لازمان دست صدفوان اولوا بورت من اجی برگی بیر مبورن زیتر در نکه مروز چو مالاوان روی سروان و روی گونهت خو بوان برند اجی اکیده مروی ورگیرن و درازی مروی گیرن به اخفین آجی یار گیرن بلکه از یک جوانتر جی پیش کشی میکن تا بر جا به همی جاها همای مروزی لگورین بد و بر جا جا لگورین خوشیه و اجی وزی تا بیدی گردان خواهد کم و هر کلی چه بودی هم او که چه بودی بلا همی نکسا بیدن و همی از مطق کلی مگوی کنه او بیا راستی
0: جان
1: اما که چه بودی هم
0: جان روجت مای ججنه دمت خوش بورینی جمعه دا خواهد ساخ و سلامتی بودت خواهدی دوباره هم ججنه تا پیروز کن و خیزانش پیروز
1: کن دو برنامه ججنه هم پیروز کن ایک ایک هم یه تلفون هر شخص کن و یه تیلا نکرین و یه انجلی کرین همیه پیروز کن همینه رجت و خوشی بن
0: کلک سال
1: دوباره شبات خوش و خیر
0: باشتر و خوشتر